Med 14 jaren fing jeg als skiftsjunge an. Jeg var det yngste av, og jeg var som en mann. En mann vi en baum og stark vi en bær. Så for jeg des erste mal uvers med. She's Mary Ann. Und war sein Schiff, erhielt die Treue, was kein.